0: Sonnen med dommen i leder og det får en ny. Enda mer i gang til min kva.
1: Hola, som et tal equip aquí de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...